小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。

また引き上げ船が帰ってきたのに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っている橋の姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声でお願い、せめて一言。

あれから10年あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう、辛かったじゃろうと命の限り抱きしめてこの肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん、いつまでも。